0: Rara. Det är fritt i Amerika om få boka mina pizza.
1: Davalt Recall. 103 FM.